会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

0: 一号二六三当馆四波道美丽的宝岛镇，向来一个三元之名，有教员、状元，还有肉丸。你个人在等客真多少？这当天是泡发四点，你所收听是 FM 88.7飞行广播电台。
1: ラジオ体操、みんな一緒にやりましょう。ショーインジキと、大家一起来。
2: 伸び立ちと背伸びの運動から。はい。力まない程度、軽く手を握って。腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足。

た柔らかく斜め下に入れます。正面で胸反らし、呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動、よく伸びた腕で筋肉を描くように、腰の周りの筋肉をほぐしましょう。椅子の方は肩を上下にゆすりましょう。腕と足の運動、呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸、息を吸って金曜日の水曜日はこの辺で、今日も一日どうぞ元気に。

私バカよね、もうバカさんよね、後ろ指後ろに重ねてよ、あなた一つに命をかけて帰ってきたのよ今日まで。秋風が吹く港の街を